0: Sabbath Rose og Stjerneskud, det bliver Rangers, du har det der. Roland Sattermark med Sliberatoren, og så bliver det Terry Jacks med Seasons in the Sun derefter.
1: Någonstans i Norrlandsskogen bor en ensam gammal man, speciell och övermogen av att

är en smak som är unik. Jag i stugan nere vid Gamchen lever Amos med sin katt lille Hilbert, som så ofta spelat ägarens små spratt. Men en simtur i ett jäskar ändå förs

smak som är unik. Ja, så ringer telefonen. Amos svarar kort: hallå, ja, så är det någon från radion som vill höra hur jag mår. Om jag hälsat på hos Sara, det ska ni inte

Livets vatten med en smak som är unik. Fyra mil nordväst om Gammtjärn, ja i granngården strax intill. Där bor Amos två kompisar som minsann vet vad de vill. När de hälsar på i Gammtjärn blir det skrubbel